Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva butterfly.

Amerika. www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

zar je uvijek važno to? Mada nisam samo tvoj, zar je uvijek

0: čuva, čuva, a tebe tvoja gospodica čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, riječko područje, već danas nam je u narandžasto, od sutra je već u crvenom, pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže:
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sad sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
0: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena tri nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
7: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
8: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
7: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpunu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
8: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
7: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
9: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
7: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
10: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
7: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bebić, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Banić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
0: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjeru zamjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
11: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
12: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavati i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilnik o komunalnom redu, nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
13: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišan slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
0: Svijet. Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmu je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od

0: Pustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna, i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika. Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ines Tričković, Iva Duković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
2: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad u životu imali.
1: Jutarnja kronika.
3: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
4: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
3: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
4: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
3: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
4: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
3: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
6: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjak u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
5: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
7: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
5: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
8: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
5: Taj će dvoboj

0: početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru do umjeren sjeverozapadni uz obalu i burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Bednja Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parko, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
4: Ako varaš, sakri od mene.
5: Nemojte mijenjati stranicu, ostanite na ovoj frekvenciji.
4: Kazni me, ti da nema sreće, nek radi.
5: Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: Dobro vam jutro i poštovanje. Lijepi pozdrav prijateljicama i prijateljima, dragim ljudima, a i svim onima koji su uz frekvencije Kupreškog sa sunčane i tople Kupreške visoravni.
1: Nakon jutarnjeg pozdrava, dobro jutro, svakako vas pozivamo, dragi naši prijatelji, ostanite uz Kupreški radio ovog 30. dana mjeseca srpnja. Za početak i informacije o vremenu, danas u našoj zemlji očekuje nas sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu čak do 40 stupnjeva.
0: Da, toplo. A bit će još toplije narednih dana, baš onako kako smo vam i govorili. Trese se. Potres kod Siska noćas, građani uznemireni, kao da je pukla bomba, kazali su na stranicama hidro, odnosno seizmološkog zavoda. A evo što kažu o tome. Potres magnitude 3,6 po Richteru pogodio je jutros područje u blizini Siska. Prema podacima ESC-a, tlo se zatreslo u 6 sati i 29 minuta. Epicentar je bio 6 km južno od Siska i 56 km jugoistočno od Zagreba. Dogodio se na dubini od 9 km i materijalne štete ne bi trebalo biti, kao da je pukla bomba pa duga tutnjava. Prilično je jako drmalo nekoliko sekundi, jako drmanje, skočila sam iz kreveta, piše jedna uznemirena građanka na stranicama Brodskog mediteranskog centra, a prenosi nam ovu vijest HINA.
1: Novi val poskupljenja, građane čeka opet rast cijena, a stiže već skoro i nova školska godina. Novi val poskupljenja uskoro će pogoditi Bosnu i Hercegovinu, cijene goriva rastu svaki dan. Litra dizela ide do 3,5 marke, benzina preko 3, veleprodajna cijena prirodnog plina za treći kvartal porasla je za gotovo 15%. Jedna tona peleta klase A1 košta do 760 maraka, A2 preko 700 metara, cjepanica, drva do 160 maraka, dok na papiru piše da je inflacija usporila. Građani osjećaju samo nove terete. Nije puno lakše, dakle, ni onima u radnoj dobi, posebno roditeljima, mjesec kolovoz uvijek donosi novu avanturu kako učenicima osigurati sve što im je potrebno za novu školsku godinu. Apeliramo ovdje, kada su u pitanju školarci, djeca, obavezni pribor, školski pribor, a shodno tome i odjeća, da imamo osjetljivost, to govorimo na razini BiH, smanjimo cijene, nemojmo ih dizati tamo gdje ne moramo, kažu iz obiteljske udruge 3+, plaće treba povećati, kažu građani, jer su i dalje daleko manje od mjesečnih troškova. Dok se to ne postigne kao olakšica, federalna vlada je poslodavcima dala mogućnost da svojim radnicima isplaćuju do 300 maraka bez plaćanja doprinosa.
0: A sad ćemo se malo vratiti u BiH, spominjao sam potres jutros u 6:30 u Sisku u Hrvatskoj. A zašto tjednima trese Hercegovinu i okolicu Sarajeva? Seizmolog Krešimir Kuk pojasnio situaciju i odbacio jedan čest argument. Oko 10% svih jačih potresa iznad 6 po Richteru događa se u Japanu. To je ogromna magnituda. Japan je dio pacifičkog vatrenog kruga. Na tom pojasu javlja se 80% svih potresa na planetu Zemlji kao i vulkana. Sve to povezano jedno s drugim. Rukovoditelj seizmološke službe Krešimir Kuk rekao je sinoć u dnevniku, odnosno u dnevniku HRT-a, da je razoran potres u Japanu posljedica jako složenih tektonskih procesa na mjestu gdje međusobno djeluju 4 litosferne ploče. osvrnuo se i na seizmičku aktivnost u BiH i stanje na Jadranu, te pojasnio zašto klimatske promjene ne utiču na potrese kako su neki novinari koji su dobro plaćeni da pumpaju situaciju i straše čitatelje napišu. Govoreći o razornom potresu u Japanu, Krešimir Kuk je istaknuo da se ta država nalazi na jednom od najsloženijih seizmičkih područja na planetu Zemlji, pa zbog toga tamo i trese najviše, to je kompleksno seizmički tektonski složeno područje. Čak 4 litosferne ploče su tu i međusobno djeluju. Ima nekoliko tisuća zona rasjeda, cijeli Japan pritiska sa svih strana tlo ispod tla, ispod zemlje. To je jedan od najkompleksnijih seizmičkih sustava na svijetu, rekao je Kuk. Osvrnuo se kako će biti još potresa, dakle sigurno će biti još naknadnih potresa nakon jačeg potresa iznad 7,1. Svi daljni udari su slabiji, to ne znači da nisu opasni, stoga je izdano upozorenje. Evakuirani su brojni stanovnici nakon onog jučer u Japanu, upozorio je Kuk. A isto tako je kazao da potresi u Bosni i Hercegovini, odnosno Hercegovini i Bosni, ukazuju isto na tektonske pokrete koji se baš ne mogu predvidjeti, ali i na oslabađanje energije. Ovi potresi u BiH koji su se događali i događaju se stalno, oni su ustaljena pojava, rekli bismo, a bolje je da ih ima nego da ih nema. Današnji, odnosno jučerašnji potres preko 3 je bio, malo je južnije od Sarajeva, još jedan potres 2,7 zabilježen je u jugoistočnom području Stoca. Tamo se tjednima događa potresna aktivnost, to nisu potresi koji bi mogli izazvati materijalnu štetu, kazao je Kuk i rekao da ne treba plašiti stanovništvo, ali treba biti oprezan.
1: Kuća nade sve bliže ostvarenju, u Međugorju prikupljeno 14.720 maraka. Humanitarna večer održana u Međugorju okupila je nekoliko tisuća posjetitelja za izgradnju kuće nade u Mostaru. Prikupljena sredstva namijenjena su projektu kuće nade, prostoru za smještaj i potporu onkološkim pacijentima tijekom liječenja u Mostaru. Posjetitelji su svojim donacijama, kupnjom rukotvorina i sudjelovanjem u gastroponudi dali doprinos prikupljanju sredstava, dok su u glazbenom dijelu programa nastupili sestre Ramljak i Mislav Ramljak. Inicijatorice humanitarne akcije Monika Planinić i Jasna Prskalo zahvalile su svim sudionicima na odazivu i potpori. Srce nam je puno, nismo mogli ni zamisliti ovakav odaziv. Ovo nije samo broj ljudi, ovo je more dobrote, topline i suosjećanja. Hvala svakome tko je došao, sudjelovao i dao svoj doprinos na bilo koji način, poručile su. Voditeljica zaklade Svjetlo nade Antonela Vučić istaknula je kako prikupljena sredstva predstavljaju rezultat zajedništva velikog broja ljudi. Ovo nije projekt zaklade, nego svakog čovjeka koji je dao makar jednu marku. Svaki doprinos nosi težinu ljubavi i zbog toga od srca zahvaljujemo svima koji su podržali ovu akciju, kazala je Vučić. Cilj projekta je osigurati mjesto potpore i smještaja onkološkim pacijentima. Tijekom liječenja odaziv građana u Međugorju potvrđuje važnost takvih inicijativa, to je priopćeno iz zaklade Svjetlo nade.
0: Evo, dobre stvari iz Međugorja i dalje, a evo i reakcije fra Joze Grbeša, provincijala Hercegovačke Franjevačke provincije na događaj od prije 2 dana. Međugorje se oporavlja od strašnih prizora vandalizma, skrnavljenja kipova i paljenja vanjskog oltara. Čin je osumnjičen 31-godišnji Poljak, a slučaj je preuzelo državno tužiteljstvo u Sarajevu. Reporterka dnevnika Nove TV Bruna Papić o incidentu je razgovarala sa fra Jozom Grbešom, provincijalom Franjevačke provincije Hercegovačke. Negativan događaj, zli i bolestan događaj potresao je i ljude i nas svećenike, posebice kad se događa na ovakvom mjestu, ostanemo začuđeni. Potresno je to, potreslo je mnoge ljude, ne očekujemo to na jednom mjestu molitve kakvo je Međugorje. Tu ljudi traže svetost i pronalaze sami sebe, kazao Efraj Ozogrbeš. Prisjetio se sličnog incidenta prije godinu dana u Bazilici Svetog Petra. Mi živimo u svijetu u kojem će sve više biti takvih nasrtaja na svetinje. Za njih se treba pobrinuti, treba im pomoć, oni su napadnuti od zloga. Što poručiti vjernicima nakon ovakvog čina, fra Grbeš je rekao, ostati u miru, nastaviti moliti, postiti. Ovo je mjesto mira gdje ljudi susreću druge u miru, pronalaze sebe i za takve ljude koji su ovo počinili treba moliti. U svakom zajednici, svakom gradu srećemo ljude koji su u patnji i izloženi napastima zloga.
1: 7 je sati i 41 minuta, toliko za sada, svakako i danas ostanite uz Kupreški.
0: Ivana Babić
1: i Josip Ivić.

0: A na Alu Kupreškoga, evo nas kod prvog seta servisnih informacija, bez obzira bilo toplo ili hladno, prvi ili posljednji dan ljetnog mjeseca, danas je posljednji u srpnju, valja znati što vas čeka na cestama. Pojačana je gustoća prometa, posebno u blizini većih gradskih središta, ali i na graničnim prijelazima, kažu iz BiH autokluba. Nalazimo se u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim cestama promet se odvija usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, ali zadržavanja nisu duža od pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su dakako moguća. Stoga savjetujemo vozačima da prije polaska na put pogledaju na kamere koje možete pronaći linkovi na BiH autoklubu njihovim službenim stranicama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila, a Vranduk zatvorena je podionica ceste Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste 1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne kolničke trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog bitnih radova, neizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, u Podmilađu, granični prijelaz Izačić, most preko potoka Mrežnica i Konjic Jablanica, Ribički most. Danas, 30. srpnja, od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Hankola-Stričić. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričić. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 i ulici Maršala Tita, svjetlosna signalizacija u Konjicu je izvan funkciji. Molim vozače za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije na terenu dok traju radovi. I toliko što se tiče ovog sustava informiranja o stanju na cestama.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro. U prvim današnjim vijestima objavljujemo. Za danas sazvana sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Danas zasjedaju i federalni izaslanici. Večeras uzvratni susreti drugog predkola Europske i konferencijske lige. Zrinski dočekuje Valur. Vrijeme sunčano i vruće. Na snazi narančasto upozorenje. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održat će sjednicu danas početkom u 13 sati u Sarajevu. Na dnevnom redu nalazi se 96 točaka, među kojima je i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova BiH. 12. izvanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine najavljena je za 12 sati u Sarajevu. Na dnevnom redu su tri točke koje će se razmatrati po žurnom postupku. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji BiH. Te prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za tekuću godinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici jučer je donijela program javnih investicija Federacije BiH za razdoblje do 2028. godine, te odobrila izdvajanje proračunskih sredstava za povećanje kapitala Federacije u Razvojnoj banci Federacije BiH. Dala je i suglasnost za subvencioniranje kamata na kredite za općine, gradove i razvojne agencije, te podržala kredit Europske banke za obnovu i razvoj za obnovu vodovodne i kanalizacijske infrastrukture u Živinicama. Hrvatski športski klub Zrinski večeras igra protiv islandskog Valura u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. Bez obzira na to što smo u rezultatskom zaostatku, i dalje mislim da je sve u našim rukama. Točno znamo na koji način želimo odigrati, rekao je Simon Rožman uoči večerašnjeg domaćeg uzvrata. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni. Drugdje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva Celzijevih. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitala Mija

Evo i što smo doznali jutros iz policijske postaje Kupres. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nesreća.

Sad ćemo o temama koje smo izdvojili jutros. Koliko će Maskov Starlink koštati u Bosni i Hercegovini? Hoćete li moći imati takav jedan internet? A evo što na tu temu Livno online kaže. SpaceX, hoće li ga bit, postavlja se već neko vrijeme pitanje. Ono što se za sada zna je da je inspektor i komunikacijski kanal razgovarao o ovoj temi sa predstavnicima kompanije koja je u Sarajevu registrirala pravno lice Starlink DOO. Regulatornoj agenciji za komunikacije su podnijeli zahtjev za izdavanje dozvola za rad. Starlink je zahtjev za pružanje usluga pristupa internetu podnio 22. svibnja 2026. godine. Kako je u svom odgovoru na zastupničko pitanje kada se očekuje i dolazak Starlinka u BiH i uputio ga je Amir Čavalić u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, odgovorilo je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH. RAK je od kompanije zatražio dopunu dokumentacije, a postupak rješavanja zahtjeva trenutno je u tijeku. Starlink je 2020.

0: 1956. godine odlučio kao planiranu godinu postaviti kao godinu dostupnosti u BiH. Nedžad Pirić, ekspert za digitalizaciju, kaže za Focus BA kako najava dolaska Starlinka u Bosnu i Hercegovinu predstavlja jednu od najznačajnijih promjena u razvoju digitalne infrastrukture u posljednjih 10 godina. Za razliku od optičkih i mobilnih mreža koje zahtijevaju izgradnju fizičke infrastrukture, Starlinkova mreža satelita u niskoj zemljenoj orbiti LEO na oko 550 km visine sa latencijom od 20 do 60 milisekundi i brzine koja u praksi iznosi 100 do 300 megabita u sekundi, što omogućuje širokopojasni internet gotovo na svakoj lokaciji u BiH. On dodaje da je Starlink prvi satelitski internet uporediv sa fiksnim mrežama, a građanima i poslovnim subjektima u ruralnim, planinskim i teško dostupnim područjima omogućuje kvalitetnu mrežu interneta bez čekanja na izgradnju optičke infrastrukture. Napominje kako Starlink ne treba promatrati kao konkurenciju telekom operaterima, jer optička infrastruktura i dalje nudi veće kapacitete po nižoj cijeni. Njegova najveća vrijednost je upravo tamo gdje je kvaliteta interneta danas ne postoji i nemoguće je doći ili gdje je ograničen, ističe Pilić. Kad je riječ o cijeni, ukupan trošak, navodi on, ima dvije komponente, terminal i pretplatu. U Hrvatskoj jednokratna naplata terminala košta 349 eura, a mjesečna pretplata za osnovne pakete kreće se od 29 do 45 eura. Dok su u Sloveniji rezidencijalni paketi u istom rangu. Istovremeno cjenovna politika Starlinka u Europi mijenja se na više u maju, odnosno svibnju 2026. Pretplate se uključuju na tržište i podignete su za 5 do 6 eura. A umjesto jednokratne kupovine uređaja, dakle prijemnika i antene, uvedena je mjesečna naknada za opremu od 10 eura. Promotivne ponude sa besplatnim terminalom zapravo su najamne poklone, čime se mjesečni trošak dostiže od 60 do 55 eura. Dakle, od 55 do 60 eura. Sjeverna Makedonija je u svojoj ponudi dobila još 2022. Starlink, to je prva zemlja regije, terminal je tamo koštao 600 eura, a pretplata 100 eura mjesečno. Cijene su sad pale kako je mreža sazrela, kaže Tirić. BiH, Srbija i Crna Gora dolaze posljednje tijekom 2026. u trenutku kada je, smatra on, period relativno niskih cijena očito završen. Biće Starlink, ali neće biti baš tako jeftin.
1: Za razliku od prošle godine, kada su odluke donešene u zadnji čas, nova uredba o minimalnoj plaći bit će spremna znatno ranije, dok cijene goriva i osnovnih namirnica nezaustavljivo rastu. Vlada Federacije, odnosno Federalno ministarstvo financija, užurbano radi na pripremi nove uredbe o iznosu minimalne plaće u Federaciji. Za razliku od prošle godine, kada je iznos minimalca utvrđen svega nekoliko dana prije nove godine, u vladi su se ovoga puta odlučili formulu za izračun završiti puno ranije. Rad na izradi uredbe u punom je zamahu, a prema dostupnim saznanjima, cijeli bi proces trebao biti okončan u sljedećih mjesec dana. Točnije, vlada planira završiti uredbu najkasnije do 1. listopada. U samoj uredbi neće biti naveden točan konačni iznos minimalca. Umjesto toga, vlada će na temelju definirane metodologije i formule naknadno donijeti službenu odluku o tome za koliko će točno minimalna plaća biti povećana. Prije konačnog usvajanja u cijeli proces bit će aktivno uključeni Gospodarsko-socijalno vijeće Federacije BiH te predstavnici sindikata. Usklađivanje najniže plaće temelji se na dva ključna gospodarska parametra koji ravnopravno sudjeluju u izračunu. 50% čini rast potrošačkih cijena, inflacija, 50% čini realni rast bruto domaćeg proizvoda proizvoda BDP. Podsjetimo, minimalna plaća u Federaciji BiH krajem prošle godine povećana je na 1027 maraka, što je predstavljalo skromno povećanje od 27 maraka u odnosu na godinu ranije. S obzirom na dosadašnji rast cijena i gospodarska kretanja, očekuje se da bi novi minimalac trebao biti značajnije veći. Ova utrka s vremenom dolazi u trenutku kada građani osjećaju sve veći pritisak na kućne proračune. Cijene nezaustavljivo rastu od novih poskupljenja goriva pa sve do osnovnih životnih namirnica. Kao prijelazno rješenje, vlada federacije prije nekoliko dana donijela i uredbu prema kojoj poslodavci u Federaciji BiH mogu svojim radnicima isplatiti neoporezivu naknadu u visini do 300 maraka mjesečno, a ta mogućnost vrijedi do kraja ove godine.
0: Što će ko napraviti vidjet ćemo, a nadati se da će i taj minimalac gore jer idemo o cijenama. Dakle, jedan čovjek, jedan glas u Sarajevu, a kvote u Mostaru. Dvostruka mjerila bošnjačke politike. Mostar nije isto i nije lijepo da Bošnjaci tamo izgube ravnopravnost u Mostaru. Da, točno, slažemo se, ali nije lijepo da tako bude i u Novom Travniku i drugim brojnim sredinama gdje je obrnuta priča, gdje su Hrvati manjina, a Bošnjaci većina. Jer ne čini ono što ti nije drago da ti drugi učini i obrnuto. Iako Mostar nije ustrojen kao ostale jedinice lokalne samouprave, njegova posebna izborna pravila nisu toliki problem, nego što se takva pravila nisu i ne primjenjuju u nekim drugim nacionalno podijeljenim sredinama, a problem je i sam način upravljanja u gradu Mostaru. Grad Mostar je uz distrikt Brčko jedinstven slučaj u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer jedini od svih gradova i općina ima posebna izborna pravila propisana izravno izbornim zakonom, što uključuje gradske izborne jedinice, minimalne i maksimalne kvote za konstitutivne narode, a imaju i vitalni nacionalni interes, te izravan izbor gradonačelnika. Bošnjačka politika upravo izražava protivljenje takvim mehanizmima na razini federacije. No, međutim, u Mostaru posljednje vrijeme ovakve mehanizme sve više zloupotrebljava. Posebna izborna pravila za grad Mostar nametnuo je još davne 2004. prije 22 godine tadašnji visoki predstavnik Lord Paddy Ashdown. No, međutim, zbog načela jednakosti glasovanja, to je srušeno na Ustavnom sudu BiH nakon apelacije hrvatskih predstavnika, nakon čega 12 godina Mostar nije imao izbore. Pomak je napravljen 2020. dogovorom HDZ-a iz SDA i potpisivanjem Mostarskog sporazuma, gdje su otklonjene sporne odredbe Mostarskog statuta izbornog zakona, ali nikada nije proveden drugi dio sporazuma o legitimnom predstavljanju, prenosi RTVHB. Dalje se na tu temu kaže, u onom trenutku kad su poslije godina pregovora uspjeli realizirati izmjene izbornog zakona u dijelu izbornih pravila za grad Mostar, napokon dobili izbore u gradu Mostaru, mišljenja sam da je to bio jedan dobar politički trenutak, momentum gdje se domaćom pameću došlo do izmjena izbornog zakonodavstva. Trebali smo ići korak dalje, rokovi su bili jasno definirani da se iznjedri rješenje problema i da se napravi sve obuhvatna izmjena zakona u smislu legitimnog predstavljanja, izjavio je Slaven Zeljko, sudionik Mostarskog sporazuma te 2020. godine. Iako Mostar nije ustrojen kao ostale jedinice lokalne samouprave, njegova posebna izborna pravila nisu toliki problem, nego što se takva pravila nisu primijenila i ne primjenjuju u nekim drugim nacionalno podijeljenim sredinama. A problem je i sam način upravljanja u gradu Mostaru, smatra Slaven Bevanda. Za sve postoje rješenja, mi smo svjedoci da u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko takvih situacija, primjerice u Brčkom distriktu, za njega možemo reći da je jedna lokalna sredina, bez obzira što je ustrojena kao distrikt veličine grada Mostara, gdje su se našla rješenja koja manje više pašu svima, a Federacija BiH i cijela Bosna i Hercegovina zahtjeva rješenja upravo te vrste, da bi bilo po onoj narodnoj, svi vuci siti i sve ovce na broju.
1: Mladi fest 2026. u Međugorju od 1. do 6. kolovoza očekuje se dolazak više od 40.000 mladih. Ovogodišnje izdanje Međunarodnog susreta mladih, dakle Mladi fest, ponavljamo, održat će se u Međugorju od 1. do 6. kolovoza ove godine. Tradicionalni susret mladih, koji se od 1989. godine redovito održava u ovom hercegovačkom mjestu i ove će godine okupiti desetke tisuća sudionika iz cijelog svijeta. Na Mladi festu sudjeluje više od 40.000 mladih te oko 700 svećenika, a program će i ove godine biti ispunjen molitvom, euharistijskim slavljima, svjedočanstvima, klanjanjima, procesijama, pjesmom i duhovnim sadržajima. Završetak susreta tradicionalno će biti obilježen svetom misom na Križevcu. Cjelokupan program Mladi festa 2026. bit će moguće pratiti putem službenog medijskog kanala Medija Mir Međugorje, uključujući radio postaju, live stream te platforme YouTube, Facebook i Instagram. Program će biti dostupan na više jezika, hrvatskom, engleskom, talijanskom, njemačkom, francuskom, poljskom, španjolskom, slovačkom, ruskom, mađarskom, češkom, arapskom, slovenskom, rumunjskom, korejskom i kineskom jeziku. Međugorje će tako početkom kolovoza ponovo biti mjesto okupljanja mladih vjernika iz brojnih zemalja svijeta koji će kroz zajedničku molitvu, pjesmu i duhovni program sudjelovati na jednom od najvećih katoličkih susreta mladih.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te isto imenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
3: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Slušaj. Kupreški.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: A vozi sigurno i uz korisne informacije o stanju na cestama. Pojačana je gustoća prometa, posebno u blizini većih gradskih središta, ali i na graničnim prijelazima. S obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora, na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno, a vozačima savjetujemo strpljenje i poštivanje prometne signalizacije. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je gustoća prometa, ali zadržavanja sad za sad nisu duža od pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su za očekivati. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informiraju preko kamera na web stranici BiH Auto kluba, gdje se nalazi link. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Glubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sobloc, Prijevoj Romanija, iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog bitnih radova, naizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, u mjestu Podbilače, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjica Jablanica Ribički most. Danas 30. u terminu od 8 do 19 sati upravo sada bojavo gađanje na vojnom poligonu Manjača, pa će doći do obustave prometa na regionalnoj dionici Banja Luka Čađevica na dionici Hamkola Stričići, a za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Hamkola Ledenice Stričići. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 u ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija je suspendirana, ne radi, pa vozače molimo za poseban oprez i poštivanje privremeno istaknute prometne signalizacije tijekom otklanjanja kvarova, rekonstrukcije i izvođenja radova.
3: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 13 stupnjeva, Srebrenica 14, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 17, Sanski most i Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj i Livno 19, Prijedor i Tuzla 20, Bijeljina i Zenica 21, Trebinje 24 i Mostar 26 stupnjeva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva.

0: a slijedi naša rubrika Što ćemo pojesti. Evo ponude iz hotela Kupres za današnji 30. srpnja. Pečenjna teletina 12 maraka, pileća bečka šnicla 10, špic ciganka 10, tortilja 10, ćevapi u lepinji 10, pica 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, to je ponuda hotela Kupres.
1: Ponuda hotela Maestral, dinstana jetrica 10 maraka, grah s kobasicom 10, kupreška plata, uštipci kajmak pršut 10, punjena šnicla s roštilja 10, mali burek 5, pogača sa piletinom, odnosno pogača sa bolognjezom po 10, čizburger i fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pica 10, omlet 8, hemedeks 8 i sendvič 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti?
0: Slast svima.
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno,

0: malo mi to kratimo i skratit ćemo pjesmu i svršće ranije nego što je trebalo, jer je 9 sati.
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Dobro nam došli u još jedno izdanje Fonboxa. Pozdravljamo vas sa tople Kupreške visoravni. Jutro smo rekli ugodno toplo, sad već možemo reći kolegice toplo za ovih 2 sata, 7 do 8, 1 do 9, 2, točno se temperatura blago povećava.
2: Pozivamo vas, poštovani slušatelji, možete se javljati po pitanju glazbenih želja i pozdrava. Broj telefona je sljedeći 034-274-866. Možete pisati i slati poruke, broj je 063-740-577.
0: Dakle, to su sve načini na koje možete i preko kojih možete doći do nas, do našeg etera i birati glazbene želje baš kako vi želite. Malo se rasladimo, malo se osvježimo, malo pozdravimo jedni druge, prenesimo tu dobru pozitivnu vibraciju, pa za početak izabrali ste...
2: Slušat ćemo pjesmu Evo majko sina tvog, jer slušateljica Ankica piše: jutro, lijep vam pozdrav, sretan put sinu Mateu Matišić i kumu Ivici, da nam živi i zdravi sretno dođu u svome domu i da Bog dragi čuva sve one koji ovih dana putuju na godišnje odmore. Hvala vam od srca.
0: I obrnuto.
2: Iako može od Borisa Oštrića pjesma Evo majko sina tvog, hvala, pozdrav iz Uskoplja, piše dakle slušateljica Ankica.
0: Svakako poziv, dobro nam došli, pišite, ovo je jutarnji Fonbox.

0: Pisala nam je slušateljica kako ljudi putuju na odmore sa odmora. Po dolaskom ljeta na hrvatskim cestama došlo je do velikog povećanja frekvencije vozila. Samim tim i veće mogućnosti prometnih nesreća te prevara. Toga su posebno svjesni u njemačkom autoklubu ADAC. Oni upozoravaju svoje članove, njemačke turiste, ali i sve ostale vozače na brojne slučajeve prevara. Naime, pojavljuju se vozila pomoći na cestama sa logotipom ADAC-a, dakle njemačkog autokluba. Ta vozila ne pripadaju njemačkom autoklubu i mehaničari nisu njegovi zaposlenici. ADAC upozorava da se nakon takvih intervencija vozila u pravilu odvoze u skupe servise, pa se sve može nazvati ozbiljnom prevarom. Naime, ovakva vozila posebno su aktivna u Mađarskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Poljskoj, tvrde u ADAC-u, a malo su zločasto stavili naslov, izgleda kao da je samo Hrvatska, ali ne, to je problem prisutan na cijelom području regije. ADAC pruža pomoć na cestama samo u Italiji i Francuskoj, u svim ostalim državama koristi ugovorne partnere, prenosi ADAC i Hrvatski autoklub, dakle njemački autoklub. Dakle, ako vam se neko predstavi da će vam popraviti vozilo i odvesti ga u servis, a da to radi u ime njemačkog ADAC-a, u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Srbiji ne može to biti slučaj, niti ni u Bosni i Hercegovini, jer tu se koriste ugovori sa partnerima, a ne radi to njemački ADAC.
1: Nastavit ćemo u sličnom ritmu, čitamo sljedeću poruku, napisala je slušateljica Marija, dobro jutro, može pjesma od Klape Kambi, Zaljubljen, hvala i lijepi vam pozdrav.

0: Dobro, lijepo. Zahvaljujemo našoj slušateljici Mariji. Idemo sa još jednom vješću. Neidentificirani objekt slušio se rano jutros u poljskom selu oko 95 kilometara, dakle gotovo 100 kilometara od ukrajinske granice. Izazvao je jaku eksploziju, priopćile su poljske vlasti. A Rusija je jutros pokrenula žestoke dalekometne napade diljem Ukrajine. Ovaj objekt je pao u nenaseljeno područje i neizgrađeno područje blizu sela u Doblinskom vojvodstvu, priopćila je poljska vojska. Poljska policija navela je da su stanovnici prijavili snažnu eksploziju. Poljska je ranije izvijestila da je podigla borbene zrakoplove kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu, koji je pogodio velika područja zemlje te usmrtio najmanje 8 osoba, uključujući i djecu, dok je nekoliko ljudi ostalo zatrpano pod ruševinama. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je tijekom noći izvelo masovni napad dalekometnim preciznim oružjem s kopna, zraka i mora, kao i bespilotnim letjelicama na vojne ciljeve diljem Ukrajine. Priopćenje je objavljeno jutros na kanalu Telegram.
1: Sljedeća glazbena želja, Trag u beskraju, Oliver Dragojević, a uz ovo dodat ćemo sljedeće. Među više od 30.000 ljudi koji su u srijedu na večer ispunili Velu Luku na tradicionalnom koncertu Trag u beskraju, posvećenom uspomeni na Olivera Dragojevića, bila je i Sandra Perković, dakle supruga Marka Perkovića Thompsona. Sandra je koncert pratila iz prvih redova gledališta, sjedila je u drugom redu odmah iza članova Oliverove obitelji. Tijekom emotivne večeri pozorno je pratila nastupe glazbenika koji su još jednom odali počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika, a nije skrivala ni emocije koje su obilježile cijeli događaj. No njezin dolazak u Velu Luku nije bio rezerviran samo za završni koncert manifestacije. Nekoliko dana ranije pridružila se i tradicionalnoj plovidbi trajektom iz Splita prema Veloj Luci, koja je i ove godine okupila brojne Oliverove prijatelje, kolege i obožavatelje.
0: 034-274-866, broj za izravne pozive. Nema ih jutros, pa možda neko bude raspoložen pa nam se javi, a ne voli pisat poruke. Poruke pišite na 063-740-577. Trag u beskraju.

0: Slušamo vas, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vašo.
0: O, kako ste nam?
1: Dobro sam i kako ste vi?
0: Hvala Bogu.
1: Neka dobro. I bolji bio. Dedra pustio onu pjesmu Umru Čača.
0: Šta Umru Čača?
1: Umru Čača, ona pjesma što ima, moja majka Mila.
0: Kolegice, šta znaš o tome? A to je ona žena ruža, ona...

0: Budući da 70% medijskog prostora u Hrvatskoj na neizravan način preko ulaganja kontroliraju Srbi, onda ne čudi zbog čega prijepori kada je u pitanju Oluja, čim kažeš da si Hrvat i poštuješ branitelje, nije dobro. Imamo nekog na liniji, halo, dobro jutro.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Fabian.
1: Pozdrav iz sunčanog Uskopljana. Borali za Uskopljane samo, Starčević brigada bije i sve najbolje.
0: Starčević brigada i noćna smjena.
1: Subotio je godišnjica, jasta.
0: Biće, hvala, živili.
1: Bogom,
0: dobro, i sad u nastavku to što sam htio reći, uklapa se i u glazbenu želju. Dakle, brojnih sportaši se sjećaju vojno-redarstvene akcije Oluja, među njima, bez ikakve dileme, i Mateja Jelić, 28. godina, poznata hrvatska olimpijka, čije smo se priče vezane uz Oluju povodom činjenice da se bliži 31. obljetnica prisjetili. Mateja Jelić, rođena je Kninjanka, uz olimpijsko zlato iz Tokija ima i evropsko zlato, svjetsku broncu, zlatnu medalju s Grand Slema, dva zlata s Grand Prixa, dva zlata s mediteranskih igara i slično. Propustila je prošlogodišnju olimpijske igre u Parizu, ali se priprema za olimpijske igre u Los Angelesu, koje će se održati 2028. Članica je tekvando kluba Marjan, njezin brat i sestra bave se tekvandom, mlađa sestra se bori s juniorima, a Kristijan je trener. I oni su tako ponosni, a zbog svega toga što su ponosni isticali da su rame uz rame s Gotovinom i tako dalje, napadnuti od strane spomenutih medija. U Kninu prije nekoliko godina je ponosna na svoje domoljublje i izjavila: ja sam rođena u Hrvatskoj i zauvijek ću biti Hrvatica, izjavila je Jelić, Mateja Jelić, i zbog toga upala u probleme. Ali ako to neko smatra problemom, onda je to njegov problem, to uopće nije problem, što ima veze što neko misli.

0: ako sam domoljub, Bože moj, to je tako.
1: Sljedeća poruka stigla je od slušatelja Pere, a Pero je napisao pozdrav iz Frajburga za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Došli smo ti, majko draga.
0: Dakle, i majici Mjera ćemo slušati, a u nastavku ide malo drugačiji ritam.

0: Zanimljiv završetak. Kaže dalje, Mihajlo Živkovski objavio je na Instagramu da nakon 2 godine napušta bend Baby Lasagne. Dakle, riječ je o vijesti koju je podijelio emotivnom objavom, gdje je pojasnio razloge svoje odluke te zahvalio članovima benda na zajedničkom razdoblju. Dragi prijatelji, želim vas obavijestiti da sam odlučio napustiti bend. Protekle 2 godine donijele su mi prekrasno jedinstveno glazbeno iskustvo na kojem ću uvijek biti zahvalan i odlučio sam napraviti sljedeći korak u svojoj karijeri i podsjetiti se i posvetiti se studijskom radu, glazbenoj produkciji, napisao je klavijotirist benda Baby Lasagne. Dakle, Šipovski je istaknuo kako se od benda rastaje u prijateljskim odnosima, te će suradnju s članovima benda nastaviti na neke druge načine. Želim zahvaliti Marku, Martinu, Mati i Roku. Bila mi je velika čast biti s njima na pozornici i posebno sam zahvalan na njihovom razumijevanju, na podršci. Eto, klavijaturista će malo studirati. Ran tim tim, tagi dim.
1: Idemo do sljedeće poruke. Jutro, sretna godišnjica braka, kćerki Ivan i zetu Domagoju. Još mnogo godina bili sretni i skupa, želi im tata Božo, mama Katarina, sestra Stana, braća Zdravko i Ivan, pjesma Danas je naša godišnjica braka i zvone zvona s naše katedrale, puno
0: obe,
1: hvala.
0: Obe ćemo natrpati na listu, bići. A u nastavku sviramo prije kraja još jednu, pa onda kraj.
1: Slušamo noćnu smjenu.

0: Tako je to bilo u one dane ponosa i slave, u dane ratnog vihora kojeg nikom ne želimo. Polako privodimo kraju ovaj jutarnji infobox za 30. srpnja.
1: Dakle, čitamo još poruke. Jutro pozdrav vama na Kupresu, kaže u nastavku Luce, još samo danas i sutra.
0: I eto godišnjeg.
1: I eto vikenda. Robert Drinovac, Kućo Stara, napisala je to slušateljica Ružica. Slušat ćemo pjesmu Kućo Stara, pa idemo dalje, kaže Chicago, Jura Stublić, sljedeća glazbena želja, pa potom može li nešto od Halida za ekipu radnu, tako barem piše.
0: Ma, ako ništa, Neretva, da se ohladimo malo u ove vrele dane.
1: Evo, nešto drugo sam pripremila.
0: Šta si da znam?
1: Jel ti žao što se rastajemo?
0: Još bolja tvoja.
1: Idemo, ima još poruka pročitati sve do kraja. Slušateljica Tijena, pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala, pa potom Blažica piše, pozdrav, može ja se vraćam, Dario Zimić, potom slušatelj Ivica piše, pozdrav, može s Bogom, a ne doviđenja, Dragan Kapčević, i slušatelje Slavko piše, pozdrav iz Minhena uz pjesmu Jedan dan života. I to bi bilo sve što se tiče poruka.
0: E da, ima se što svirat čak do 10 sati, tada kratko vijesti, mi smo ponovno zajedno u tematskom dijelu, ostanite vi uz naše frekvencije.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Vijeće ministara danas o potvrđivanju sporazuma s Hrvatskom o izgradnji južne plinske interkonekcije. U Sarajevu danas dodjela nagrade Denis Mrnjavac. Uhićen Željko Keru. Vrijeme sunčano i vruće. Vijeće bi ministara Bosne i Hercegovine danas trebalo razmatrati nacrt odluke o potvrđivanju sporazuma s Hrvatskom vladom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Predviđeno je i razmatranje informacija o stanju u području migracija za 2025. godinu, te za prva tri mjeseca ove godine. Pred ministrima bi se trebala naći informacija u vezi s provedbom preporuka GRECO-a. Nagrada Denis Mrnjavac za promociju tolerancije i nenasilja za 2025. godinu dodjeljuje se danas u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svečanost dodjele najavljena je za 11 sati. U Vela Luci na Korčuli sinoć je uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. USKOK je jutros kratko objavio kako se provode uhićenja i žurne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi korupcije. 3 BH predstavnika večeras igraju uzvratne susrete drugog predkola konferencijske lige, a sva tri tima vjeruju kako mogu izboriti prolaz u iduće kolo. Prvi će na teren igrači Borca, koji od 19 sati gostuju u moldavskom Petrokubu. Momčad Veleža od 20 sati u Zenici dočekuje slovački Dac. Od 20.30 sati Zrinski će se u Mostaru na svom stadionu pod Bijelim brijegom ugostiti islandski Valur. Danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni. Drugdje istočni i sjeveroistočni. Temperature do 40 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Goran Šantrić. Uredila Ružica Weber. Čitala Mija Kraljević.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Dana Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Apsolutno najbolji pop mix. Na Kupreškom.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Svakako još jedan put pozdrav iz studija Kupreškog radija. Poštovani slušatelji, ostanite i u nastavku uz Kupreški. Slijedi tematski dio programa. Narednih dana u Bosni i Hercegovini se očekuju visoke temperature. Od sutra pa do 5. kolovoza temperature bi mogle ići sve do 43 stupnja. BiH meteorolog Nedim Sladić najavljuje da za petak i tijekom vikenda izražen utjecaj termobaričkog grebena nad našim područjem i priljev vrućih zračnih masa iz Sjeverne Afrike. Dnevne temperature zraka iznad 40 stupnjeva prognoziraju se na jugu i lokalno na sjeveru Bosne, dok će noćne biti tropske, minimalna temperatura zraka 20 stupnjeva. Posebno u većim naseljenim područjima gdje je veća prisutnost betonskih površina i gdje se stvara efekt urbanog toplinskog otoka. U Hercegovini i uz Jadran živa na termometru često neće padati ispod 25 stupnjeva tijekom noći, najavio je meteorolog. Najmanje do 5. kolovoza dnevne temperature zraka u većem dijelu zemlje kretaće se od 34 do 41 stupanja, a u dolini Neretve lokalno nekoliko stupnjeva više. Svježina kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim područjima središnje i istočne Bosne. Zračna masa nije pretjerano bogata vlagom, pa je za očekivati da će osjećaj vlažnosti biti znatno niži nego što je to bio slučaj krajem lipnja, poručio je meteorolog. Savjetuje da se obrati pozornost na niz upozorenja koja će nadležne hidrometeorološke službe izdati u narednim satima i danima. Razlika između ovog toplinskog vala i onog iz lipnja, kako se i očekivalo, je sadržaj relativne vlažnosti u zraku i stoga izostanak osjećaja vlažnosti, što doprinosi osjećaju lakšeg osjećaja unatoč visokim temperaturama. To možemo vidjeti i na sljedećem primjeru iz Mostara. 29. lipnja ove godine, temperatura zraka u Mostaru 40,2 stupnja, temperatura Rosišta 23,3 stupnja sa subjektivnim dojmom, stvarnim osjećajem od 50,4 stupnjeva. 29. srpnja, temperatura zraka u Mostaru 40 stupnjeva, temperatura Rosišta samo 8,7 stupnjeva sa subjektivnim dojmom od 40,7 stupnjeva. Razlika je, rečeno narodnim jezikom i žargonom, u tome što je u lipnju sve izgledalo kao ekspres, lonac i sauna, a sada kao ventilatorska pećnica. Iako će trenutni val biti dugotrajan, osjećaj vrućine je znatno smanjen, pa je vrućina tijekom dana podnošljivija i tijelo se lakše hladi. Međutim, nije bezopasno i ne treba ga podcijeniti, objasnio je meteorolog, razliku između ovog i prošlog toplinskog vala.
1: Može.
2: Četiri, jedan, dva, tri,

Sljedeća vijest koju izdvajamo kaže podmetnuo požar u vlastitoj kući pa zapalio šumu. Policija u Tomislavgradu uhitila mlađeg muškarca. Grad zamalo izbjegao katastrofu. Zbog izazivanja požara u obiteljskoj kući u Tomislavgradu i u šumskom području Kologaja, nadomak grada u ranim jutarnjim satima u četvrtak oko 2 sata i 15 minuta djelatnici policijske uprave Tomislavgrad uhitili su osobu mlađe životne dobi inicijala S.O. Stanovnike ulice Mijata Tomića u blizini zgrade časnih sestara rano jutros oko 1:30 uznemirio je nagli nestanak električne energije u tom dijelu grada s blokiranim područjem od strane vozila policije, vatrogasnog vozila i hitne medicinske pomoći. Na licu mjesta, doznaje se, izbio je požar, dakle, u kući u vlasništvu obitelji Orlović, a koji je prema još nepotvrđenim informacijama namjerno izazvao S.O. Inače, vlasnik pola te kuće na

dvije etaže, koji je u tom dijelu kuće živio sam. Da bi ugasili požar, prema riječima vatrogasaca, morali su isključiti električnu energiju, što je izazvalo uznemirenje okolnih stanara. Požar je intervencijom vatrogasaca ubrzo saniran, a unutar kuće nije bilo vlasnika, dok su u istom prigašenju zatekli dosta potrošenih boca, litarskih piva i limenki. Ubrzo nakon toga vatrogasci su dobili dojavu da na samom početku šumskog dijela kologaja iznad staračkog doma u Tomislavgradu, na udaljenosti oko 500 metara od požara na kući od Orlovića gori šuma. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Šuma je obrasla borovinom i kako ističu vatrogasci da se kojim slučajem vatra proširila prema unutrašnjosti, uzrokovala bi veliki ekološki incident i požar velikih razmjera u cijeloj općini. Na dijelu puta od požara u kologaju i prvih gradskih kuća zatečen je dakle SO, koji je preveden u službene prostorije policijske uprave Tomislavgrad, gdje je i zadržan do daljnjeg.

Koncert Trag u beskraju, sjećanje na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika Olivera Dragojevića, okupio je u srijedu navečer u njegovoj rodnoj Veloj Luci brojne glazbenike i tisuće obožavatelja. Riječ je o osmom izdanju tradicionalnog koncerta koji se od 2019. održava na godišnjicu smrti hrvatskog glazbenog velikana, a organizatori su istaknuli da je i ove godine privukao oko 30.000 Oliverovih obožavatelja i brojne turiste. Na pontonu u Velikoj Luci nastupili su Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Iva Duković, Ines Tričković i Klapa Ošijak. Ovogodišnji program osmislio je glazbeni producent Ante Gelo, a orkestrom je ravnao Alan Bjelinski. U povodu obljetnice smrti Olivera Dragojevića na njegovu su grobu u srijedu ujutro položeni vijenci, cvijeće i svijeće, nakon čega je služena misa zadušnica. Manifestacija je po tradiciji otvorena 26. srpnja koncertom na trajektu Marco Polo na redovitoj liniji Split Vela Luka. Dan poslije Oliverov prijatelj i suradnik Ante Gelo predstavio je knjigu nota Ante Gelo svira Olivera. U utorak je u Velolučkom žardinu održan koncert Mladi pjevaju Olivera, a predstavljena je knjiga Zorana Curića Oliver, sve nježne riječi svijeta. U četvrtak će se na Velolučkom nogometnom igralištu Moćni Laz odigrati humanitarna utakmica, a na trgu pred crkvom Svetog Josipa održati koncert Prijatelji iz Baluna. Nastupit će Dražen Zečić, Alen Ižetić, Giuliano, Hari Rončević, Pero Panjković i Klapa Ošijak. Manifestacija završava u petak 31. srpnja koncertom Nine Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra na trgu pred crkvom Svetog Josipa.

U maloj radionici u Fojnici miris drveta i zvuk stvaranja dio su svakodnevice 22-godišnjeg Ante Oroza. Dok mnogi drvo vide samo kao materijal, Ante u njemu prepoznaje platno za svoju kreativnost. Ovaj mladić s Downovim sindromom dokaz je da istinska strast i talent ne poznaju granice ni prepreke. Vjera, molitva i bogata franjevačka tradicija Fojnice često su izvor nadahnuća za Antine radove. U njima posebno mjesto zauzimaju sakralni motivi i prizori koji svjedoče o njegovoj povezanosti sa duhovnim vrijednostima. Kada odloži alat i završi rad u radionici, Antina energija seli se na sportski teren. Uz izradu slika, njegova velika ljubav je košarka. Bilo da igra na košu u dvorištu ili prati utakmice, igra pod obručima za njega predstavlja izvor radosti, zajedništva i pozitivne energije. Iza svakog Antina uspjeha, svakog poteza, urezanog u drvo i svakog pogođenog koša stoje ljubav, predanost i trud njegovih roditelja. Od prvih dana života pa sve do danas, kada izrasta u samostalnog i kreativnog mladića, roditelji su mu najveća podrška, oslonac i pokretačka snaga. Pa svakako, ako ste u mogućnosti, pogledajte priču, odnosno prilog o Anti Orozu, mladom umjetniku iz Fojnice, a prilog možete pronaći na portalu Radio Televizije Herceg Bosne.

U Ljubuškom se danas u organizaciji udruge povratnika Tomislavgrad održava prvi susret mreže Hrvata iz Bosne i Hercegovine snaga povezivanja koji je okupio predstavnike lokalne zajednice, gospodarstva, javnog sektora, znanstvenih institucija te Hrvate iz BiH i njihove potomke iz dijaspore s ciljem jačanja suradnje, umrežavanja i stvaranja novih razvojnih prilika. Program ovog događaja organiziranog u hotelu Bigeste uključuje panel rasprave o gospodarskom razvoju i povezivanju dijaspore s lokalnom zajednicom, predstavljanje razvojnih potencijala gradova i općina, predstavljanje mentorskog programa za mlade te tematsko umrežavanje sudionika kroz manje radne grupe. Predsjednik vlade Zapadnohercegovačke županije Predrag Čović izrazio je veliko zadovoljstvo zbog domaćinstva jednog ovakvog događaja. Kao što sam naziv skupa kaže, cilj nam je umrežiti se, stvoriti zajedničku platformu kojom će ljudi iz Bosne i Hercegovine, ali i iz dijaspore, imati priliku razmijeniti određena iskustva kako u gospodarstvu, tako i u svim drugim sferama života, izjavio je Čović za Fenu, dodajući kako se nada da će ovaj prvi susret prerasti u tradiciju. Naglasio je kako poslovni ljudi koji su se našli na ovom skupu imaju zaista puno iskustva i znanja koja će prenijeti i implementirati na području Bosne i Hercegovine, te izrazio nadu da će se na ovaj način otvoriti pravi put kako za Hrvate, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dodao je da je jedan od strateških ciljeva Županije Zapadnohercegovačke povezivanje s dijasporom, kojem je cilj potaknuti da se ulaže u ova područja, čime se stvaraju nove prilike za sve u Bosni i Hercegovini. Moramo reći da je Županija Zapadnohercegovačka jedna od najrazvijenijih u Bosni i Hercegovini s indeksom razvijenosti koji se postavlja na drugo mjesto iza Sarajevske županije, a trudit ćemo se da to mjesto i zadržimo, odnosno da poboljšamo uvjete za život i rad naših ljudi u županiji, pa i cijeloj Bosni i Hercegovini, naglasio je Čović. Premijer Županije Zapadnohercegovačke usput je naglasio da postoje i problemi po pitanju učinkovitosti rada javnih službi i upravnih barijera koje usporavaju i koče ulaganje dijaspore. Poslovni ljudi očekuju brže reakcije jer oni donose brže odluke, što je jedini uvjet da budu uspješni. Nažalost, vrlo često imamo administrativne procedure koje su neshvatljive, ali su takve kakve jesu. Ja kao predsjednik vlade učinit ću sve da se takve stvari promijene, odnosno ubrzaju, a koliko ćemo u tome uspjeti, ne ovisi samo od nas, zaključio je. Snježana Kpruner, generalna direktorica i vlasnica GS tvornica mašina Travnik, smatra da je uloga dijaspore izuzetno važna u razvoju Bosne i Hercegovine. Mislim da s jednom intenzivnijom pomoći dijaspore, ne samo materijalnom nego i intelektualnom, možemo ići brže naprijed. Ti nas ljudi mogu odvesti na jednu industrijsku razinu na kojoj bismo mogli biti konkurentni, izjavila je rođena Zadranka, koja u Travniku i Prozoru Rami vodi proizvodnju preciznih strojeva sa oko 700 zaposlenih. Naglasila je da je situacija danas u svijetu prilično turbulentna, kako s političkog, tako i ekonomskog aspekta, te da Kina preuzima prioritet na svim područjima na kojima bi Europa kao i Bosna i Hercegovina
morala odgovoriti ujedinjenjem. Zbog toga smatram da ti ljudi koji su stekli velika iskustva mogu prilično pomoći. Isto tako, radi svih tih turbulencija i činjenice da se gase radna mjesta po Europi, mislim da bi se puno njih moglo vratiti, a da je uloga naših poslodavaca da im otvorimo ta radna mjesta i pružimo priliku da se vrate ovdje, izjavila je. U svemu tome naglasila je velika odgovornost medija koji bi trebali širiti jednu objektivnu sliku o Bosni i Hercegovini, a ne samo širiti informacije o onome što ne valja. Svi pričaju o problemima, ali ja ih osobno nisam imala. Travnik, Zenica, Novi Travnik, svi čelni ljudi u tim krajevima bili su od velike pomoći za sve što nam je trebalo. Načelnik u Prozorami dosta nam je pomogao da se ta prekrasna tvornica izgradi, da se tim mladim ljudima ponude radna mjesta, da ostanu tu, da ne idu vani. Najveći poslovni uspjeh u Prozoru Rami za mene je da je prošle godine 8 djece se rodilo i da su se sklopila 2 braka, zaključila je Kpruner.

Jedan od najomiljenijih hrvatskih svetaca, Leopold Bogdan Mandić, umro je 30. srpnja 1942. u talijanskom gradu Padovi. Poznat je i po tome što je od jutra do mraka ispovjedao dajući blage pokore vjernicima koji su mu dolazili. Umro je u 77. godini okružen braćom kapucinima koji su pjevali molitvu Salve Regina, hrvatski zdravo kraljice. Papa Pavao VI. Proglasio ga je blaženim 1976. a Papa Sveti Ivan Pavao II. Svetim 1982. Bio je visok samo 135 cm, ali je imao ogromnu snagu duha. Sveti Leopold Mandić jedan je od začetnika ekumenskog pokreta za jedinstvo kršćana. Naime, rođen je u Herceg Novom u Boki Kotorskoj, većinskom pravoslavnom kraju. Često se molio za jedinstvo pravoslavaca i katolika na nakanu da svi budu jedno. Ovako je opisan njegov pastoralni dan. Slaveći misu rano ujutro, sjedao bi u sobicu za ispovjedanje i tamo bi ostajao cijeli dan na raspolaganju pokornicima. Zadržao je taj način života kroz 40-ak godina, a da se nije ni najmanje tužio. Prije smrti Sveti Leopold je prorekao da će kapucinski samostan u Padovi razoriti bombe. To se doista i dogodilo, ali je ostala sačuvana njegova ćelija i ispovjedaonica. Reći ćemo i to, njegov je spomendan 12. svibnja.

I za kraj donosimo vam najnovije servisne informacije. Pojačan je intenzitet prometa, posebice u blizini većih gradskih središta, ali i na graničnim prijelazima, budući da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama prometuje se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima ima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci, duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Bilidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Izdvojit ćemo i sljedeće: zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na magistralnoj cesti M17 i ulici Maršala Tita u Konjicu, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme, temperature u 11 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 22, Sokolac 24, Bugojno i Sarajevo 25, Srebrenica 26, Bihać, Livno, Sanski most i Zvornik 28, Banja Luka, Prijedor, Tuzla i Zenica 29, Doboj 30, Bijeljina i Trebinje 32 i Mostar 35 stupnjeva. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stupnjeva. 1,5 minuta dijeli nas od podneva. U podne vijesti radija Herceg Bosne, od popodnevnih sadržaja izdvajamo vijesti Kupreškog radija u 14, 17 i 19 sati. Dovoljno je reći, s vama su danas bili Josip i Ivana i svakako ostanite i nadalje uz Kupreški.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
2: Danas zasjedaju vijeće ministara BiH i Federalni dom naroda.
0: Uhićen Željko Kero.
2: Međunarodni je dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: 3 BiH i 3 hrvatska kluba večeras igraju u europskim nogometnim ligama.
2: Vrijeme sunčano, temperature do 40.
0: Vijeće bi ministara Bosne i Hercegovine danas trebalo razmatrati nacrt odluke o potvrđivanju sporazuma s hrvatskom vladom o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Predviđeno je razmatranje informacija o stanju u području migracija za 2025. godinu te za prva tri mjeseca ove godine. Pred ministrima bi se trebala naći informacija u vezi s provedbom preporuke GRECO-a.
2: 12. izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH najavljena je za 12 sati u Sarajevu. Na dnevnom redu su tri točke koje će se razmatrati po žurnom postupku. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH za tekuću godinu.
1: Novosti.
0: Potres jačine 3,7 stupnjeva po Richteru jutros je pogodio središnji dio Hrvatske, izvijestio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Zabilježen je u 6:29, a epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska, odnosno oko 56 km od Zagreba. Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici više mjesta u Hrvatskoj, ali i pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine.
2: U Vela Luci na Korčuli sinoć je uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih policiji. USKOK je jutros kratko objavio kako se provode uhićenja i žurne dokazne radnje na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije u odnosu na nekoliko osoba radi korupcije.
0: Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda danas će održati prvo neformalno glasanje kako bi se ispitala potpora koju uživaju kandidati za novog glavnog tajnika Međunarodne organizacije javlja Njemačka agencija DPA. Svrha glasanja određenog za danas u Njujorku jest pružiti rane naznake o mogućem nasljedniku Antonija Guterresa.
1: Novosti.
2: Međunarodni je dan borbe protiv trgovine ljudima. Ustanovili su ga Ujedinjeni narodi kako bi podigli svijest javnosti i potaknuli na zaštitu žrtava. Cilj je obilježavanja ovog dana pokrenuti na akciju vlade, medije i građane u borbi protiv ove pošasti.
0: Brojnim aktivnostima Crveni križ Federacije pridružuje se obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv trgovine ljudima, govori glavni tajnik ove organizacije Daniel Tučić.
3: Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 600.000 žena, djece i muškaraca svake godine se nađe u lancu trgovine, što je ogroman broj. Borba protiv trgovine ljudima nije odgovornost samo organa vlasti. Svako od nas može da pomogne u rješavanju ovog zločina, kao što ste i rekli, tako što će pokrenuti značajne akcije koje pružaju nadu i pomoć svakom pojedincu koji se nađe u ovoj situaciji. Globalno problemu kao što je trgovina ljudima potreba je globalno rješenje, po čega Ujedinjene nacije organiziraju svjetski dan trgovine ljudima kako bi pomogli i podigli svijest, potakli javnost i stekli podršku za prevenciju trgovine ljudima. Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku rukovodstva Mladi Crvenog križa dizajnirao je poster koji će se koristiti za ovogodišnje obilježavanje svjetskog dana trgovine ljudima. Također, putem naših zvaničnih Facebook stranice, Instagrama, kanala, bit će provedena i online kampanja na ovu temu s edukacijama, edukativnim promotivnim materijalima. Sve da bi podigli svijest ljudi da smanjimo trgovinu ljudima.
2: Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Dubravka Bošnjak posjetila je Štadlerov dječji dom Egipat u Sarajevu. Riječ je o ustanovi koja postoji već više od stoljeća i pol i skrbi o djeci bez roditeljske skrbi. Tijekom posjeta ministrica je razgovarala sa čelništvom doma o njegovom svakodnevnom funkcioniranju, planovima za iduće razdoblje, kao i izazovima s kojima se ova ustanova susreće.
0: Na humanitarnoj večeri održanoj u Međugorju za izgradnju kuće Nade u Mostaru prikupljeno je 14.720 maraka. Podsjetimo, kuća Nade namijenjena je za smještaj i potporu onkološkim pacijentima.
1: Sport.
2: 3 BH predstavnika večeras igraju uzvratne susrete drugog pretkola konferencijske lige, a sva tri tima vjeruju kako mogu izboriti prolaz u iduće kolo. Prvi će na teren igrači Borca, koji od 19 sati gostuju u moldavskom Petroklubu. Momčad Veleža od 20 sati u Zenici dočekuje slovački Dac. Od 20.30 Zrinski će u Mostaru na svom stadionu pod Bijelim brijegom ugostiti islandski Valur.
0: Uoči večerašnjeg ogleda s Valurom, trener Zrinskog Simon Rožman je optimističan i vjeruje kako plemići mogu izboriti treće kolo.
4: Mislim da smo odradili dobar tjedan, znamo šta nas čeka na samoj utakmici, uveren sam maksimalno da će igrači biti na top razini, da će on biti i po jednoj strani strpljivi, a po drugoj strani maksimalno agresivni i napadački usmjereni, da napravimo utakmicu takvu kako želimo sami. Mislim da kako god je prva utakmica može rezultatski bilo hendikepo, još i dalje mislim da je sve samo u našim rukama, nogama i glavama. Što sam rekao, ekipa mislim da je spremna, točno znamo na koji način želimo odigrati. Uvjeren sam u momke da su jako, jako gladni se zuprestaviti njima u smjeri da pokažemo da smo bolje momčad na terenu i da idemo u sljedeći krug.
2: Hajduk, Varaždin i Rijeka također večeras traže prolaz u treće predkolo europskih natjecanja. Sva tri hrvatska kluba u gostima brane prednosti s prvih susreta. Hajduk na Cipru igra protiv Pafosa, a utakmica počinje u 19 sati. Od 18 sati na Travnjak u Češkoj izlaze Jablonec i Varaždin, dok Rijeka od 19.30 sati gostuje u Sjevernoj Irskoj kod Derry City-a.
0: Hrvatski košarkaš Petar Musa debitirao je u All-Star utakmici u kojoj su zvijezde MLS lige u Charlotte uz 4-3 pobjedile najbolji igrače Meksičke lige. Musa, trenutačno najbolji strijelac lige, ušao je u igru u 72. minuti.
1: Vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 22, Dobretići 23, Bugojno, Kreševo, Kupres i Sarajevo 25, Kiseljak 26, Prozor Rama 27, Bihać, Jajce, Livno i Žepče 28, Banja Luka, Posušje, Tomislavgrad, Tuzla, Usora i Zenica 29, Domaljevac, Šamac, Grude, Ljubuški, Neum, Odžak, Orašje, Ravno i Široki Brijeg 32, Čitluk 33, Čapljina i Stolac 34, te Mostar 35 stupnjeva.
0: Danas se očekuje sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, drugdje istočni i sjeveroistočni, temperature do 40 stupnjeva. Prije odjave podsjećamo.
2: Danas zasjedaju Vijeće ministara BiH i Federalni dom naroda.
0: Uhićen Željko Kerum.
2: Međunarodni je dan borbe protiv trgovine ljudima.
0: 3 BiH i 3 hrvatska kluba večeras igraju u europskim nogometnim ligama. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, uredila Ružica Weber, čitala je Mija Kraljević i Vanja Šupljeglav.
5: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
3: Apsolutno najbolji pop mix.
4: Dobro slušanje.

akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa, do daha doći mi ne daš,

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Dobar glas daleko se čuje. 365 dana.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Policija uhitila mladića kojega se sumnjiči za paljenje kuće i šume u Tomislavgradu. U Ljubuškom se održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, dijaspora odlučna ulagati u BiH. MUP Hercegovačko-neretvanske županije i Interpol u utrci s vremenom. Policija istražuje tko stoji za krađe 1,53 milijuna maraka iz tvrtke u Hercegovini. Poljak osumnjičen za vandalizam u Međugorju ispitan u tužiteljstvu BiH. Najava fra Jozo Radoš Đoka poziva na humanitarni koncert za udrugu Kap ljubavi. Zbog izazivanja požara u obiteljskoj kući u Tomislavgradu i u šumskom području Kologaja na domak grada prošle noći, oko 2 sata i 15 minuta, djelatnici policijske uprave Tomislavgrad uhitili su osobu mlađe životne dobi inicijala S.O. Stanovnike ulice Mijata Tomića u blizini zgrade časnih sestara rano jutros oko 1.30 uznemirio je nagli nestanak električne energije u tom dijelu grada s blokiranim područjem od strane vozila policije, vatrogasnog vozila i hitne medicinske pomoći. Doznaje se da je požar izbio u kući vlasništvu obitelji Orlović, a koji je prema još nepotvrđenim informacijama namjerno izazvao S.O., inače vlasnik pola te kuće na dvije etaže, koji je u tom dijelu kuće živio sam. Da bi ugasili požar, prema riječima vatrogasaca, morali su isključiti električnu energiju, što je izazvalo uznemirenje okolnih stanara. Požar je intervencijom vatrogasaca ubrzo saniran, a unutar kuće nije bilo vlasnika, dok su u istom prigašenju zatekli dosta potrošenih boca litarskih piva i limenki. Ubrzo nakon toga vatrogasci su dobili dojavu da na samom početku šumskog dijela Kologaja iznad staračkog doma u Tomislavgradu na udaljenosti oko 500 metara od požara na kući od Orlovića gori šuma. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Šuma je obrasla borovinom i kako ističu vatrogasci da se kojim slučajem vatra proširila prema unutrašnjosti uzrokovala bi veliki ekološki incident i požar velikih razmjera u cijeloj općini Tomislavgrad. Na dijelu puta od požara u Kologaju i prvih gradskih kuća zatečen je S.O. koji je priveden u službene prostorije policijske uprave Tomislavgrad, gdje je i zadržan do daljnjeg. U Ljubuškom se danas u organizaciji Udruge povratnika Tomislavgrad održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, snaga povezivanja, koji je okupio predstavnike lokalne zajednice, gospodarstva, javnog sektora, znanstvenih institucija te Hrvate iz BiH i njihove potomke iz dijaspore s ciljem jačanja suradnje, umrežavanja i stvaranja novih razvojnih prilika. Tvrtka namjenske industrije Igman DD Konjic prijavila je računalnu prijevaru u kojoj je otuđen veći iznos novca, a prema informacijama portala Istraga riječ je o približno 780 tisuća eura, odnosno oko 1,53 milijuna maraka. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije potvrđeno je da je policijska uprava Konjic prijavu zaprimila dogodila 24. srpnja. Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu da je u poduzeću Igman od nepoznatog počinitelja ili više njih izvršena računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH, te da je otuđen veći iznos novca, naveli su iz MUP-a HNŽ-a. Predmet je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a HNŽ-a, a o slučaju je obaviješten postupajući tužitelj područnog ureda u Konjicu županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim se nadzorom provode detaljne, odnosno daljnje istražne radnje. Prema dosadašnjim informacijama koje je objavila istraga, sumnja se da je Igman bio žrtva takozvane biznis email kompromis prijevare. Riječ je o obliku internetske prijevare u kojem se počinitelji lažno predstavljaju kao poslovni partneri te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Istražitelji su prema istom izvoru uspjeli locirati veći dio sredstava. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj gdje je novac blokiran zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih institucija i međunarodnoj suradnji. Preostalih približno 180 tisuća eura prebačeno je na 3 računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za sada nije poznato hoće li i taj dio sredstava biti pronađen i vraćen kompaniji. Državni tužitelj Bosne i Hercegovine započeo je danas ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina, te će najvjerojatnije zatražiti istražni zatvor za njega, budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetski poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju, doznaje HINA iz tužiteljstva BiH. Muškarca rođenog u Varšavi sumnjiči se da je ranije ovoga tjedna crnom bojom oskrvnuo glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, gospe i vidjelaca. Tužiteljstvo BiH trenutačno ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Nakon što bude ispitan, očekuje se da će tužitelj tužiteljstva BiH uputiti sudu BiH prijedlog za određivanje istražnog zatvora, rekao je za HINA-u izvor iz te institucije. Prema istome izvoru, poljski državljanin trebao bi kasnije tijekom poslijepodneva biti izveden pred sud BiH koji će odlučiti o zahtjevu za istražni zatvor. Fra Jozo Radoš Đoka, voditelj duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi, poziva sve ljude dobre volje na humanitarni koncert koji će se održati 10. kolovoza 2026. godine u Samostanskom dvorištu u Tomislavgradu. Koncert organizira Frama Tomislavgrad, a cilj je podržati rad duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi i pomoći njezinim humanitarnim projektima u Beninu, Boliviji i Nigeriji. Dođite i svojim dolaskom budite dio večeri ispunjene zajedništvom, vjerom, glazbom i humanošću. 10. kolovoza 2026. Samostansko dvorište Tomislavgrad.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Izglasavanje francuskog zakona eutanazije pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimljiku od Stoca koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95. Dimljena panceta 15,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Domaća pečena janjetina 50 maraka. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Vršimo predbilježbu za domaću teletinu, a kada se prikupi dovoljan broj, vršimo isporuku po dogovoru. Zvati na broj 063-513-731. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: donila sam ti jaja i kavu. Šta ti još treba?
1: 20 godina manje, mama. 20 godina manje.
0: I mama bi, sine.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kola. I nakon svega pu doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Najbolji pop mix Kupreški radio.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.

0: san.
1: Može.
2: 1, 2, 3,
0: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! Dobar glas, daleko se čuje.
5: Zajedno s vama. 365 dana.

0: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
1: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
2: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
1: Više informacija na broj 063-330-349.
2: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
1: SM Auto, Tomislavgrad.
3: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: tebe sam tražio.
1: Uskoplje
2: 89,7,
1: Kupres
2: 90,5,
1: Livno
2: 107,5.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Policija uhitila mladića kojega se sumnjiči za paljenje kuće i šume u Tomislavgradu. U Ljubuškom se održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, dijaspora odlučna ulagati u BiH. MUP Hercegovačko-neretvanske županije i Interpol u utrci s vremenom, policija istražuje tko stoji iza krađe 1,53 milijuna maraka iz tvrtke u Hercegovini. Poljak osumnjičen za vandalizam u Međugorju ispitan u tužiteljstvu BiH. Najava fra Jozo, Radoš Đoka poziva na humanitarni koncert za udrugu Kap ljubavi. Zbog izazivanja požara u obiteljskoj kući u Tomislavgradu i u šumskom području Kologaja na domak grada prošle noći, oko 2 sata i 15 minuta, djelatnici policijske uprave Tomislavgrad uhitili su osobu mlađe životne dobi inicijala S.O. Stanovnike ulice Mijata Tomića u blizini zgrade časnih sestara rano jutros oko 1.30 uznemirio je nagli nestanak električne energije u tom dijelu grada s blokiranim područjem od strane vozila policije, vatrogasnog vozila i hitne medicinske pomoći. Doznaje se da je požar izbio u kući vlasništvu obitelji Orlović, a koji je prema još nepotvrđenim informacijama namjerno izazvao S.O., inače vlasnik pola te kuće na dvije etaže, koji je u tom dijelu kuće živio sam. Da bi ugasili požar, prema riječima vatrogasaca, morali su isključiti električnu energiju, što je izazvalo uznemirenje okolnih stanara. Požar je intervencijom vatrogasaca ubrzo saniran, a unutar kuće nije bilo vlasnika, dok su u istom prigašenju zatekli dosta potrošenih boca litarskih piva i limenki. Ubrzo nakon toga vatrogasci su dobili dojavu da na samom početku šumskog dijela Kologaja iznad staračkog doma u Tomislavgradu na udaljenosti oko 500 metara od požara na kući od Orlovića gori šuma. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Šuma je obrasla borovinom i kako ističu vatrogasci da se kojim slučajem vatra proširila prema unutrašnjosti uzrokovala bi veliki ekološki incident i požar velikih razmjera u cijeloj općini Tomislavgrad. Na dijelu puta od požara u Kologaju i prvih gradskih kuća zatečen je S.O. koji je priveden u službene prostorije policijske uprave Tomislavgrad, gdje je i zadržan do daljnjeg. U Ljubuškom se danas u organizaciji Udruge povratnika Tomislavgrad održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, snaga povezivanja, koji je okupio predstavnike lokalne zajednice, gospodarstva, javnog sektora, znanstvenih institucija te Hrvate iz BiH i njihove potomke iz dijaspore s ciljem jačanja suradnje, umrežavanja i stvaranja novih razvojnih prilika. Tvrtka namjenske industrije Igman DD Konjic prijavila je računalnu prijevaru u kojoj je otuđen veći iznos novca, a prema informacijama portala Istraga riječ je o približno 780 tisuća eura, odnosno oko 1,53 milijuna maraka. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije potvrđeno je da je policijska uprava Konjic prijavu zaprimila 24. srpnja. Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu da je u poduzeću Igman od nepoznatog počinitelja ili više njih izvršena računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH, te da je otuđen veći iznos novca, naveli su iz MUP-a HNŽ-a. Predmet je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a HNŽ-a, a o slučaju je obaviješten postupajući tužitelj područnog ureda u Konjicu županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim se nadzorom provode detaljne, odnosno daljnje istražne radnje. Prema dosadašnjim informacijama koje je objavila istraga, sumnja se da je Igman bio žrtva takozvane biznis email kompromis prijevare. Riječ je o obliku internetske prijevare u kojem se počinitelji lažno predstavljaju kao poslovni partneri, te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Istražitelji su prema istom izvoru uspjeli locirati veći dio sredstava. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj, gdje je novac blokiran zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih institucija i međunarodnoj suradnji. Preostalih približno 180.000 eura prebačeno je na 3 računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za sada nije poznato hoće li i taj dio sredstava biti pronađen i vraćen kompaniji. Državni tužitelj Bosne i Hercegovine započeo je danas ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina, te će najvjerojatnije zatražiti istražni zatvor za njega, budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetski poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju, doznaje HINA iz tužiteljstva BiH. Muškarca rođenog u Varšavi sumnjiči se da je ranije ovoga tjedna crnom bojom oskrvnuo glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova, te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, gospe i vidjelaca. Tužiteljstvo BiH trenutačno ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Nakon što bude ispitan, očekuje se da će tužitelj tužiteljstva BiH uputiti sudu BiH prijedlog za određivanje istražnog zatvora, rekao je za HINA-u izvor iz te institucije. Prema istome izvoru, poljski državljanin trebao bi kasnije tijekom poslijepodneva biti izveden pred sud BiH, koji će odlučiti o zahtjevu za istražni zatvor. Fra Jozo Radoš Đoka, voditelj duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi, poziva sve ljude dobre volje na humanitarni koncert koji će se održati 10. kolovoza 2026. godine u Samostanskom dvorištu u Tomislavgradu. Koncert organizira Frama Tomislavgrad, a cilj je podržati rad duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi i pomoći njezinim humanitarnim projektima u Beninu, Boliviji i Nigeriji. Dođite i svojim dolaskom budite dio večeri ispunjene zajedništvom, vjerom, glazbom i humanošću. 10. kolovoza 2026. Samostansko dvorište Tomislavgrad.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka je četvero mališana. Njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaji. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od četvrtka 30. srpnja do ponedjeljka 3. kolovoza. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjski lungić, mala pečenica 17,95.

povodom proslave blagdana Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: ...24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Policija uhitila mladića kojega se sumnjiči za paljenje kuće i šume u Tomislavgradu. U Ljubuškom se održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, dijaspora odlučna ulagati u BiH. MUP Hercegovačko-neretvanske županije i Interpol u utrci s vremenom. Policija istražuje tko stoji za krađe 1,53 milijuna maraka iz tvrtke u Hercegovini. Poljak osumnjičen za vandalizam u Međugorju ispitan u tužiteljstvu BiH. Najava fra Jozo Radoš Đoka poziva na humanitarni koncert za udrugu Kap ljubavi. Zbog izazivanja požara u obiteljskoj kući u Tomislavgradu i u šumskom području Kologaja na domak grada prošle noći, oko 2 sata i 15 minuta, djelatnici policijske uprave Tomislavgrad uhitili su osobu mlađe životne dobi inicijala S.O. Stanovnike ulice Mijata Tomića u blizini zgrade časnih sestara rano jutros oko 1.30 uznemirio je nagli nestanak električne energije u tom dijelu grada s blokiranim područjem od strane vozila policije, vatrogasnog vozila i hitne medicinske pomoći. Doznaje se da je požar izbio u kući vlasništvu obitelji Orlović, a koji je prema još nepotvrđenim informacijama namjerno izazvao S.O., inače vlasnik pola te kuće na dvije etaže, koji je u tom dijelu kuće živio sam. Da bi ugasili požar, prema riječima vatrogasaca, morali su isključiti električnu energiju, što je izazvalo uznemirenje okolnih stanara. Požar je intervencijom vatrogasaca ubrzo saniran, a unutar kuće nije bilo vlasnika, dok su u istom prigašenju zatekli dosta potrošenih boca litarskih piva i limenki. Ubrzo nakon toga vatrogasci su dobili dojavu da na samom početku šumskog dijela Kologaja iznad staračkog doma u Tomislavgradu na udaljenosti oko 500 metara od požara na kući od Orlovića gori šuma. Brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Šuma je obrasla borovinom i kako ističu vatrogasci da se kojim slučajem vatra proširila prema unutrašnjosti uzrokovala bi veliki ekološki incident i požar velikih razmjera u cijeloj općini Tomislavgrad. Na dijelu puta od požara u Kologaju i prvih gradskih kuća zatečen je S.O. koji je priveden u službene prostorije policijske uprave Tomislavgrad, gdje je i zadržan do daljnjeg. U Ljubuškom se danas u organizaciji udruge povratnika Tomislavgrad održava prvi susret mreže Hrvata iz BiH, snaga povezivanja, koji je okupio predstavnike lokalne zajednice, gospodarstva, javnog sektora, znanstvenih institucija te Hrvate iz BiH i njihove potomke iz dijaspore s ciljem jačanja suradnje, umrežavanja i stvaranja novih razvojnih prilika. Tvrtka namjenske industrije Igman DD Konjic prijavila je računalnu prijevaru u kojoj je otuđen veći iznos novca, a prema informacijama portala Istraga riječ je o približno 780 tisuća eura, odnosno oko 1,53 milijuna maraka. Iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije potvrđeno je da je policijska uprava Konjic prijavu zaprimila 24. srpnja. Policijska uprava Konjic zaprimila je prijavu da je u poduzeću Igman od nepoznatog počinitelja ili više njih izvršena računalna prijevara iz članka 395 Kaznenog zakona Federacije BiH, te da je otuđen veći iznos novca, naveli su iz MUP-a HNŽ-a. Predmet je preuzeo sektor kriminalističke policije uprave policije MUP-a HNŽ-a, a o slučaju je obaviješten postupajući tužitelj područnog ureda u Konjicu županijskog tužiteljstva Mostar, pod čijim se nadzorom provode detaljne, odnosno daljnje istražne radnje. Prema dosadašnjim informacijama koje je objavila istraga, sumnja se da je Igman bio žrtva takozvane biznis email kompromis prijevare. Riječ je o obliku internetske prijevare u kojem se počinitelji lažno predstavljaju kao poslovni partneri te žrtvi dostavljaju izmijenjene podatke za uplatu. Istražitelji su prema istom izvoru uspjeli locirati veći dio sredstava. Oko 600.000 eura završilo je na računu u Nizozemskoj gdje je novac blokiran zahvaljujući brzoj reakciji nadležnih institucija i međunarodnoj suradnji. Preostalih približno 180 tisuća eura prebačeno je na 3 računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Za sada nije poznato hoće li i taj dio sredstava biti pronađen i vraćen kompaniji. Državni tužitelj Bosne i Hercegovine započeo je danas ispitivanje 31-godišnjeg poljskog državljanina, te će najvjerojatnije zatražiti istražni zatvor za njega, budući da je osumnjičen za više incidenata u svjetski poznatom hodočasničkom mjestu Međugorju, doznaje HINA iz tužiteljstva BiH. Muškarca rođenog u Varšavi sumnjiči se da je ranije ovoga tjedna crnom bojom oskrvnuo glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te na poljskom i engleskom jeziku ispisao uvredljive poruke usmjerene protiv Međugorja, gospe i vidjelaca. Tužiteljstvo BiH trenutačno ga tereti za oštećenje ili rušenje vjerskih objekata, za što je predviđena kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina. Nakon što bude ispitan, očekuje se da će tužitelj tužiteljstva BiH uputiti sudu BiH prijedlog za određivanje istražnog zatvora, rekao je za HINA-u izvor iz te institucije. Prema istome izvoru, poljski državljanin trebao bi kasnije tijekom poslijepodneva biti izveden pred sud BiH koji će odlučiti o zahtjevu za istražni zatvor. Fra Jozo Radoš Đoka, voditelj duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi, poziva sve ljude dobre volje na humanitarni koncert koji će se održati 10. kolovoza 2026. godine u Samostanskom dvorištu u Tomislavgradu. Koncert organizira Frama Tomislavgrada. Cilj je podržati rad duhovno-humanitarne udruge Kap ljubavi i pomoći njezinim humanitarnim projektima u Beninu, Boliviji i Nigeriji. Dođite i svojim dolaskom budite dio večeri ispunjene zajedništvom, vjerom, glazbom i humanošću. 10. kolovoza 2026. Samostansko dvorište Tomislavgrad.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio sa Visoravni.

tells you there's no other form of life.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Dobre vibracije na dobrim valovima.
3: Kupreški radio, drugi program.
2: Potpuno drugi program.

Da si sama nego s njim, misliš da ne zna, misliš da mi ne govore. Namjerno to rade, samo da me razbole. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo.

Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nemam sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Lea.

0: jedna za tebe.
1: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.